0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شہرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 21 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ ایک بڑا اور شدید سمندری طوفان جاپان کے ایزو جزائر کے بہت قریب ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے ٹوکیو کے ایزو جزائر میں اوشیما قصبے کے لیے 5ویں درجے کا ہنگامی انتباہ جاری کیا ہے۔ ایجنسی اہلکار لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ 5ویں درجے کا ہنگامی انتباہ ایجنسی کے پیمانے پر الرٹ کی بلند ترین سطح ہے۔ این ممکن ہے کہ کچھ دور دراز علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ پہلے ہی ہو چکی ہو۔ ایجنسی اہلکار لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ اگر انخلا کے مخصوص مقامات کی طرف جانا پرخطر لگ رہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو چٹانوں اور ندی نالوں سے دور یا عمارتوں میں بالائی منزلوں پر چلے جائیں۔ کانتو علاقے میں گھروں کو پہلے ہی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا پریفیکچر کے ساکورا شہر میں ایک گھر کے پیچھے واقع پہاڑی کا تقریباً 10 میٹر تک کا حصہ ایک گھر پر جا گرنے سے گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ پیر کی دوپہر تک سمندری طوفان دوجین 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان کے جنوبی پانیوں کے اوپر شمال مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کانتو کوشن، توکائی اور توہک خطوں میں گرج چمک کے ساتھ انتہائی شدید بارش ہونے کی توقع ہے، جس دوران کچھ علاقوں میں 80 ملی میٹر فی گھنٹہ بارش ہوگی۔ موسمیاتی حکام مٹی کے تودے گرنے اور تند و تیز ہواؤں سے ہوشیار رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی یا پانی کناروں سے باہر نکلنے اور اونچی لہروں سے بھی خبردار کر رہے ہیں۔ حکومت جاپان کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی کل آبادی میں 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ کام کرنے والی بزرگ آبادی کا حجم بھی اب تک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ وزارت داخلی امور نے یہ اعداد و شمار پیر کے روز جاپان میں بزرگوں کی تعظیم کے دن سے پہلے جاری کیے ہیں۔ وزارت کا تخمینہ ہے کہ 15 ستمبر تک جاپان میں 36.24 ملین افراد 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تھے۔ یہ تعداد 2025 سے تقریباً 20,000 نفوس زیادہ ہے۔ عمر رسیدہ افراد مجموعی آبادی کا ریکارڈ 29.6% تھے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.2 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے جاری کردہ تخمینوں کی بنیاد پر 40 ملین سے زیادہ آبادی والے 39 ممالک میں بزرگوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ وزارت کے ایک اور سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان کی برسر روزگار بزرگ آبادی گزشتہ سال ریکارڈ 94,30,000 رہی، جو اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں 1,30,000 زیادہ ہے۔ 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے برسر روزگار شہریوں کی شرح 26% تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 0.3 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے،
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: メロンパフェでございます。
3: おいしそう。
2: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: ویٹرس ان کی منگوائی ہوئی اشیاء لاتی ہے اور کہتی ہے،
2: میلون پافے دے گوزائیمس،
0: یہ لیجئے میلون پافے۔
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے،
3: اوئیسو،
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے،
2: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام، یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے،
4: ویتنام دیس،
0: ویتنام میں۔
4: شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا،
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
4: اِشونی اُتاتاری اودوتاری شیماشتا،
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے،
2: سو داتا نو،
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے،
4: ہائی، یوکی سان نی آئیتائی دیس،
0: ہاں میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گئے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میلون پافے دے گوزائیمس،
3: اوئیسو،
2: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
4: ویتنام دیس، شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا، ایشونی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
2: سو داتا نو،
4: ہائی، ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: 一緒に के मायने है एक साथ, उतातारी یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح اودوت تاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اوتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیماشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: اوتاتاری اودوتاری شیماشتا، ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک سیاح بتا رہا ہے کہ وہ ہوکائیدو میں کیا کیا کرنا چاہتا ہے۔
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟ ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دیس۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح،
6: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا،
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
6: ہائکنگ او شتاری اونسین نی ہائتاری شتائی دیس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح 温泉に入ったり。دراصل فعل温泉に入る یعنی گرم چشمے میں غسل کرنا کی تاری شکل ہے۔ اس جملے میں چونکہ بولنے والا شخص ماضی کے افعال کی نہیں بلکہ ان افعال کی بات کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے آخر میں شتائی دیس کا استعمال کیا۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ مختلف کاموں کی مثال دیتے ہوئے فعل کی تاری شکل کا استعمال ماضی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی۔
1: تو سنیے اور دہرائیے۔
5: ہائکنگ をしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: اب فرض کریں کہ اوکیناوا کی سیاحت کے بعد کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں کیا کیا۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے شاپنگ اور سمندر میں تیراکی وغیرہ کی۔ شاپنگ کرنے کی جاپانی ہے
5: کائی مونو او سرو۔ کائی مونو او سرو،
0: سرو کی تاری شکل ہوگی شتاری۔ اسی طرح سمندر میں تیرنے کو کہتے ہیں
5: اومی دے اویوگو۔ اومی دے اویوگو،
0: اس میں اویوگو کی تاری شکل ہوگی
5: اویوئی داری۔
0: تو سامعین کوشش کریں۔
6: کائی مونو او شتاری اومی دے اویوئی داری شیماشتا۔ کائی مونو او شتاری اومی دے اویوئی داری شیماشتا۔
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر۔ آج کا لفظ مکالمے میں تام نے پارفے کو دیکھ کر استعمال کیا ہے، اسے اسی طرح یاد کر لیجیے۔ اویشیسو، یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اویشی کہیں گے، اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اویشیسو۔
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے۔
7: اویشیسو،
8: اویشیسو،
9: اویشیسو۔
1: اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے۔
5: اویشیسو۔
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے۔
10: میرون پافے دے گزائیمس۔
3: اویشیسو۔
2: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
10: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: アラブ खानों के शौकीन काइतो के मशवरों का कॉर्नर। आज का मौजू है जापानी स्नैक्स और मिठाइयां۔ روایتی جاپانی یا مغربی وغیرہ مختلف اقسام کی مٹھائیاں دستیاب ہیں۔
0: جی ہاں، لیکن مغربی مٹھائیوں میں بھی اکثر جاپان کے لحاظ سے تبدیل شدہ ہیں، مثلاً اسپونج کیک پر کریم کی تہ اور اسٹرابری والا شارٹ کیک۔ ویسے ہیرا، آپ کو کون سی جاپانی مٹھائی پسند ہے؟
1: مجھے چاول سے بنی مٹھائی موچی پسند ہے۔
0: روایتی جاپانی مٹھائیوں اور اسنیکس میں چاول کے کیک، چاول کے کریکرز اور پھلیوں کے پیسٹ والے بن وغیرہ شامل ہیں جو سارا سال دستیاب ہوتے ہیں، جبکہ بعض موسمی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا گرمیوں میں برف کے گولے اور سردیوں میں سرخ پھلیوں کا سوپ وغیرہ۔
1: ان کے علاوہ جاپان میں مشرقی اور مغربی ذائقوں کے امتزاج والی مٹھائیاں بھی ہیں، جیسے مچا کے ذائقے والا کیک۔
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور اسنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں۔ موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں۔ پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوش نمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے۔